0: Du lytter til VLR. Sange til hjertet.
1: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.